0: Чебо јутри така како данас.
1: Ја неки подобнега.
0: Добро, па се веќе каде аз покај спрашам.
2: Најхитрејши прометни сервис Радија Ена.
3: Весели четвртки на Шейл Усона Зај. Об четвртких наточите премиум гориво Шейл V-Power Дизел по цени обичајнега дизла, об тем па се потегујте ше за 2000 евро безплатнега горива. З малце среќе е лахко ваше. Само на Шейлу. Веч на Шейл.си.
0: Poštovani mladi kolega Grkukovec, kako je na cestah?
4: Ja, hvala lepa. Dve prometni nesreči. Promet ovira na štajerski autocesti A1 proti Mariboru med Zadobrovo in Sneberjami in pa druga nesreča in polovična zapora ostaja na glavni cesti Ljubljana-Kočevje pri Turjaku, tako da varno in previdno še naprej.
5: A greva domov?
6: Ne morva.
5: Zakaj?
6: Ker sva že doma.
5: V službi sva?
6: Evo, ravno zato.
2: Robert Roškar in Zala Perlič. Najboljša zabava na poti domov. Radio
0: Robert Roškar in Zala Perlič se trudiva zaključiti današnjo epizodo Bitke generacij, kjer naša Zalika ne prepozna tega napeva.
6: Joj. O, moj bog. Mislim, ne poznam, ne?
0: Niče pomaga, če ga še zarotiram? Ni Zalika
6: sploh
0: moja.
6: Sploh si ne upam, pet.
0: Gremo k četrtemu.